0: باشه دا دیکم کت موشای ده گنامه ری توی خوب اوتو مچمه تقف خوب اف چفک
1: خوب آمه لدو تو سفرش برزو تا ایدش سپتمبری میری مزکت تردوک строитель на живота на хардах.